fjäll och berg, så stanna till en stund. Där rinner det en bäck så klar, där växer det en lund. Och lärkan sjunger högt i skyn.